أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی سبال خیر پروگرام میں آپ کا پرخلوص خیر مقدم ہے انجو تکنیکی مدد دے رہی ہے اس بابرکت نشریات میں رب دو جہاں کے زیادہ قریب آنے کی کوشش کریں گے آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی وہ بچہ تھا جو بول پڑا سوتے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اس لیے قرآن کی مدد سے سب کچھ ہو سکتا ہے اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے لیے آسانی فرما آمین

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صحيح البخاري کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رکوع سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا, ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اردو ترجمہ, اے ہمارے رب, تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے, بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو اس کے ثواب کو لکھنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا, ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

سورہ یونس اردو ترجمہ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جو عمل بھی کرتے ہو مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بری مگر واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ سامعین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے قرآن شریف سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیں، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچا۔ تکنیکی مدد کے لیے انجو کا شکریہ۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔